Java du 3 kilometra pala leste. Ašta manuška ingres, ma apala manada rakanč. Žalinke 2 kilometra. A kad kasi maj ciniko i baba Andre. Žana Andre, bešara lestele, le langre loli mol. Le more pituke gdeco. Pelek litero. No, more pižara me tut. Žana v konsan, čorro manuš. A kad ka, da me tut. Da si te pala v kodom. Kada rob bangoj, baro pupoj pelesko dumo. Dikes, a kang vi zangardo sim, vi čorro, vi kandav, vi bokalo, aba trušalo, či sim, kip dama te pa, da vi bango pupoj pe mante. Ašta penalor, manuš, ašta majme sa starav tu. Izol ka pupo, prav, aba najpresko dumo, vorte lavri orom peske. Aj, ternjar da spemo, aj, baro zido kjerdila sam da leste. Pedala, aj, daleka, so kjerdile mo. Ek nevo manuš, da penelo manuš leske, avkatka, šo nam da leske vast, ek trasta. Nikes Roma, kadol som na kajsi, žakim tu kes otrubul, trabo kaj ves maj bud. Vi sa stardem tut, vi barvardem tut. Žalo rom lokšal, žal kere. So panel peska aj romne dik so dakle mange. Dik rom driver. Čordan, čordan mu dare na me. Da ho čordem le. Dela i krejcari ando som na kaj. Žaki na mengi te has te pas. Žalo i romni te han te pen. Kinel resel kere avdika se kera mengi. Te so kere rom maj šukar kere kirinel ando maškar ando uga vandre. Dikel lesko pral. Dikel. Aj tu katalan kadov kere. Katalan ka kilovek ala bokaj vesas. Čordan, opredav tu kaj šingali in gravav tut. Maravav tut. Da bokalo manušile skopral. Da barvalo na njo.